0: بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے. ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے. پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے. نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی, جس میں خواتین, بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی متر پال شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے. آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے. آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ, انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں, انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا. خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے, جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے.
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرو کے مادھیم سے مکان آوٹت ہوگی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے, جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں, جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50 سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنریک ادویات فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں.
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں, جو سستی دوائی ملتی ہے. ڈاکٹر کا وشواس ہے کہ جن اوشدھی سے دوائی خریدے.
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بھی.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے. ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. انہیں 99 ووٹ ملے, جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے. اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی. یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے, اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے. بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی. بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں. بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیراعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر

کو تشیہ کر کے شائع کیا ہے۔ اسی طرح اس صفحے پر چہار مقالہ اور تذکرہ دولت شاہ سمرقندی کی تفصیلات درج ہیں۔ حصہ دوم میں خواجہ فرید الدین عطار، کمال الدین اسماعیل، شیخ سعدی، امیر خسرو دہلوی، سلمان ساوجی، حافظ اور ابن یمین یعنی ساتویں صدی سے لے کر نویں صدی تک کے شعرا کا ذکر ہے۔ حصہ سوم میں فغانی شیرازی، فیضی، عرفی، نظیری، طالب عاملی، مرزا صاحب اور ابو طالب کلیم کے حالات درج ہیں۔ بقول شبلی، کلیم کے بعد شاعری شاعری نہ رہی بلکہ چیستان بن گئی۔ یقیناً ان کا اشارہ سب کے ہندی اور اس کی دقت پسندی کی طرف ہے۔ اس کے چوتھے حصے میں شبلی کے تنقیدی تصورات ملتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایران کی آب و ہوا، تمدن اور دیگر اسباب شاعری پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر دور کی خصوصیات کی تشریح اور شاعری اور تمام انواع شعر پر مفصل بحث کی ہے۔ حصہ پنجم میں صنف قصیدہ، غزل اور فارسی زبان کی صوفیانہ، عشقیہ، اخلاقی اور فلسفیانہ شاعری پر نقد و تبصرہ ہے، اس لیے نقد کے اعتبار سے جلد پنجم بہت اہم ہے۔ الغرض شبلی کا رجحان ادبی نقد کی طرف رہا، جس کا مظاہرہ کھل کر انہوں نے شعر العجم میں کیا۔ شعر العجم میں انہوں نے شعر کی ماہیت و حقیقت، نیز لفظ و معنی کے رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کے ساتھ اصناف شعر کا محاکمہ کیا۔ اس میں انہوں نے شاعری کے عناصر حقیقی، تاریخ و شعر کے فرق اور شاعری اور واقعہ نگاری کے فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی چیز سمجھتے تھے، جس کی کوئی جامع تعریف وضع کرنا ممکن نہیں۔ وہ ادراک کے مقابلے جذبے اور احساس کو شاعری کا جوہر حقیقی قرار دیتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ اگرچہ جذبات کے بغیر شاعری ممکن نہیں، تاہم اس کا مطلب ہیجان یا ہنگامہ برپا کرنا نہیں بلکہ جذبات میں زندگی و جولانی پیدا کرنا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جو دل پر استیجاب، جوش یا کوئی اور جذبہ پیدا کرے شعر میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک آسمان، ستارے، صبح کی ہوا، کلیوں کی مسکان، بلبل کے نغمے، دشت کی ویرانی اور چمن کی شادابی سب شعر میں شامل ہیں۔ یعنی شبلی نے شعر کے حسی اور جمالیاتی پہلو پر زور دیا۔ لفظ و معنی کی بحث میں ان کا جھکاؤ لفظ کی خوبصورتی اور اس کے مناسب استعمال کی جانب ہے۔ وہ لفظ کو جسم اور معنی کو اس کی روح قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عمدہ معنی عمدہ الفاظ کا جامہ پہن کر سامنے آتے ہیں تو زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔ شعر العجم کے تنقیدی مباحث اس طرح ہیں: نمبر ایک، فارسی شاعری کی تاریخ اور ارتقاء، اس کے تحت عہد قدیم سے لے کر عہد تیموریہ اور صفویہ تک کے تمام اہم فارسی شعرا جیسے فردوسی، عمر خیام، سعدی، حافظ، رومی اور انوری وغیرہ کے حالات زندگی، ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی مضامین شامل ہیں۔ نمبر دو، شعر و شاعری کی ماہیت۔ شبلی نے شاعری کی حقیقت پر بحث کی ہے اور فطری شاعری کو بہترین قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ کائنات کی ہر خوبصورت شے، قدرت کے مناظر سے لے کر انسانی احساس تک اس کا حصہ ہیں۔ نمبر تین، لفظ و معنی کی بحث۔ شاعری میں لفظ و معنی کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ حسن بیان اور الفاظ کی متانت کے بغیر اچھے خیالات بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، صنف سخن پر مضامین، جیسے قصیدہ، غزل، مثنوی اور رباعی جیسی اصناف کی تعریف، ان کی تاریخ اور ارتقاء پر بحث کی ہے۔ نمبر پانچ، فارسی اور عربی شاعری کا موازنہ۔ اس میں فارسی اور عربی شاعری کے مزاج کا فرق واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ فارسی شاعری پر ایرانی تمدن، تصوف اور خارجیت کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر چھ، تنقیدی نظریات اور اصول۔ اس کے تحت شعر العجم کی چوتھی جلد کا

0: ذکر خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل مانی جاتی ہے، جس میں شبلی نے مغربی تنقید اور مشرقی روایت کو ملا کر شعری محاسن اور نقائص کو پرکھنے کے پیمانے متعین کیے اور تنقید نگاری کی راہ استوار کی۔ بعد کے دنوں میں انتہائی شد و مد سے شبلی کے نظریات پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں کلیم الدین احمد کا نام لینا ضروری ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ شبلی کے مطابق شاعری صرف احساس کا نام ہے، حالانکہ ادراک سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اعلیٰ شاعری کے لیے نہ فقط دلی جذبات ضروری ہیں بلکہ دماغی فکر و کاوش کو بھی خاصا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ فارسی شعرا کے حالات زندگی اور تاریخی واقعات کو درج کرنے میں شبلی نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور زیادہ تر کمزور روایتوں اور تذکروں پر انحصار کیا۔ شیرانی نے ٹھوس شواہد اور سائنسی تحقیق کی مدد سے ثابت کیا کہ شعر العجم میں تاریخی اور واقعاتی غلطیاں موجود ہیں۔ ان تمام مباحث اور اعتراضات کا استقبال کرتے ہوئے یہ حقیقت پھر بھی مسلم ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل ہے۔
1: شبلی نعمانی کی مایا ناز تصنیف شعر العجم، ابھی آپ اس موضوع پر پروفیسر صالحہ رشید سے مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے ڈاکٹر ظفر اللہ انصاری سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و مہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و مہ کا۔ رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب۔ کیوں محبت میں مجھے ارما ہو اس جاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا۔ ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے اشک، ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے اشک۔ ایک ذرا ہوتا اثر مجھ پر جو میری آہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں۔ وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں۔ وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے زمانے میں ظفر، ایک سا عالم محبت میں فقیر و شاہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ اور ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے۔ یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن۔

0: لکھنؤ ہے تو محض گنبد و مینار نہیں،
1: صرف ایک شہر نہیں، کوچہ و بازار نہیں،
0: اس کے دامن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں،
1: اس کی گلیوں میں فرشتوں کے

0: گنبد و مینار نہیں،
1: صرف ایک شہر نہیں، کوچہ و بازار نہیں،
0: اس کے دامن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں،
1: اس کی گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں۔

0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحل شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ریتا برتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری دو تہائی سے زیادہ ہے۔ ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیب چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا۔ اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرس نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا، لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا۔ ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے۔ پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا۔ سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ کولکاتہ سے سوندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر بی پرمیشور، جنہوں نے سدھارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے، انہیں نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا۔ 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلی کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں۔ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کاروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم، ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے، آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسوں، نرسنگ ہومز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنجو افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا۔ شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف

0: سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو بااختیار بنایا ہے. ٹیکس نظام کو سہل بنایا, بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے.
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرو کے مادھیم سے مکان آونٹت ہوگی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 43 کروڑ 52 لاکھ ہیلتھ کارڈز جاری کیے گئے جس سے عام لوگوں کو حفظان صحت کے شعبے میں تحفظ فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا اسکیم کے تحت جن اوشدھی کیندروں پر معیاری جینرک دوائیں 50 سے 80% کم قیمتوں پر دستیاب ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر عام دکانوں کے مقابلے دوائیں نہایت ہی کفایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں.
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں, سستی دوائی ملتی ہے. ڈاکٹر کا بھی صلاح ہے کہ جلدی سے دوائی خریدیں.
1: 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا بھی عام آدمی کو بااختیار بنانے کے عمل میں ایک مضبوط عوامل ثابت ہوئی ہے. اس اسکیم کے تحت اہل مستفیدین کو اب تک 40 لاکھ کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں. جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مواقع وسیع ہو رہے ہیں, بھارتی متوسط طبقہ ملک کی ترقی, امنگ اور خوشحال مستقبل میں فعال رول ادا کر رہا ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے طور پر لگاتار تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر میٹے فریڈرکسن کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان باہمی اعتماد, مشترکہ اقدار اور پائیدار مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی شراکت داری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت ڈنمارک گرین کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب فریڈرکسن کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. لاؤس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون پھوم ویہانے نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی. میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھ مت کے مشترکہ ورثے اور رامائن سے ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 70ویں سالگرہ کا جشن بھارت لاؤس دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی ایلیونا روڈریگز کومز بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے نئی دلی پہنچ گئی ہیں. امور خارجہ, اقتصادیات اور خزانہ کے وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ بھارت تشریف لایا ہے. دورے کے دوران محترمہ روڈریگز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گی. اس تبادلہ خیال میں بھارت وینیزویلا تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کا جائزہ اور توانائی کے تحفظ, تجارت و سرمایہ کاری, دوا سازی, حفظان صحت, نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے. بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تال میل کی عکاسی ہوتی ہے. لنکا آئی او سی پی ایل سی نے ساپو گاسکانڈا پاور اسٹیشن کے پلانٹ اے فور 2026-27 کے لیے 3,16,000 لیٹر لبریکیٹنگ آئل سپلائی کرنے کا 392.47 ملین سری لنکائی روپے کی مالیت کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلم اور ماہے میں بہت تیز بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اتراکھنڈ, شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں, مغربی بنگال, کرناٹک, کونکن, گوا, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل, انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران بہت تیز بارش کی پیش گوئی ہے. محکمے نے مشرقی راجستھان, ہماچل پردیش, مدھیہ پردیش, جموں کشمیر, لداخ, گلگت بلتستان, مظفر آباد میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. بیڈمنٹن